Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиоваріант. По радіо Нова Ньюс.